0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба. І впаду з грозою.
2: Янтарне FM.

97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
4: Радіо «Янтар».

0: Україні 7 година. Янтарне ФМ. Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за наших учителів і наставників. Сьогодні згадаємо у молитві вчителів, вихователів, викладачів і всіх, хто передає свої знання іншим. Просімо Господа дарувати їм мудрість, терпіння та натхнення, щоб своїм словом і прикладом вони допомагали дітям та молоді ставати добрими і відповідальними людьми. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови всіх, хто навчає, виховує і веде інших дорогою знань. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
5: Квіти вміють робити.

0: світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Навчіться говорити я не знаю, і це вже буде прогрес. Мойсей Маймоніт.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Ново Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: в історії.
1: 1920-й. Раднарком України запровадив обов'язкове вивчення української мови у школах. 1940-й. Відкритий Львівський театр опери і балету. Того ж року, 1940-го, відбувся перший делегатський з'їзд української громади в Німеччині. 1941-й. Під натиском німців радянські війська залишили районний центр Полтавської області. 1943-й. Радянські війська почали форсування Дніпра, звільнивши Чернігів. 1949-й. Мао Цзедун проголосив створення Китайської Народної Республіки. 1993-й. Україна підключена до міжнародної системи банківських розрахунків SWIFT. 2000-й. Суд Белграда заочно ухвалив засудити до 20 років ув'язнення президента США Біла Клінтона та інших глав держав-членів НАТО, винних у бомбардуваннях Югославії.
0: Цей день в історії.
2: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: 10% знижки на перші дві поїздки. «Онтаксі» – один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Зберігай свій настрій з Янтарне FM.
1: Восьму ранку маємо на годиннику. Всім добре ранок, понеділок, 21 вересня, новий робочий тиждень. Починаємо разом з ранковим шоу «Не спали», тому швиденько налаштовуйся на хвилю 97.6 чи 92.8, чи, в принципі, слухай радіо рідного міста будь-де, де в тебе є доступ до інтернету. Будемо разом слухати класну музику, говорити, обговорювати цікаві новини і важливі новини. До речі, про важливі з новинами нашого міста і нашої громади. Почуємося вже буквально за кілька хвилин, йдемо слухати Альону Маргалієву. Мужчина, а тоді до головного блоку.

0: 8.04 на годиннику. Час послухати актуальні новини в студії Янтарна ФМ. Тарас Федунь, Софія Труш. Тому роби свій приймач гучнішим.
1: Новини на Янтарна ФМ.
2: Новоюрівська громада розпочала роботу над муніципальним енергетичним планом до 2037 року в межах проєкту, який буде реалізовуватися за підтримки уряду США. Мета – розвивати енергосистему протягом найближчих 10 років. Провели тут і першу робочу зустріч, ознайомилися з роботою водоканалу та теплоелектростанції і розпочали збір інформації про споживання енергії комунальними та бюджетними установами, житловим сектором і бізнесом.
0: Реабілітаційний центр «Назарет» відзначив 22-ту річницю від дня заснування. Саме він допомагає людям долати залежності, проходити реабілітацію та повертатися до повноцінного життя. Особливо цінно, зокрема, для Новоюрівської громади є співпраця з «Назаретом» у підтримці ветеранів та їхніх родин.
2: У межах впровадження ініціативи інклюзивного шкільного громадського бюджету в Старицькій школі оновили спортивну залу. Загальна вартість проєкту склала 80 тисяч гривень. Територія активності – це про створення безпечного простору. Важливою частиною ініціативи стала участь школярів. Старицька школа – це одна із 5 закладів освіти Новоюрівської громади, в якому реалізовано ідею в межах проєкту Ради Європи, посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки відновлення України за експертно-методичної підтримки організації «Форум розвитку громадянського суспільства».
0: До анонсів ветеранів та членів їхніх сімей, також родини загиблих і безвісти зниклих захисників Івано-Франківської громади запросили на арт-терапевтичну зустріч із створенням ляльки «Мотанки Берегиня». Дата – 13 жовтня, початок о 14.00, локація – центр життєстійкості, будинок паломника, село Страч, вулиця Страдецька гора, 50, участь безкоштовна, проте треба заповнити реєстраційну форму за лінком, розміщеним в наших соцмережах.
2: Головними новинами розібралися. Свіжий випуск новин будемо слухати вже о 9 ранку.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Дощ в Новояворівську потрошечки капає, трошки більше, трошки менше, але станом на 8 ранку маємо заледве 11 градусів тепла, взагалі відчувається як плюс 7.
2: Власне, весь цей тиждень синоптики нам говорять, буде похмурим, дощовим, температура буде невисокою, максимально коливатиметься десь в районі від 13 до максимум 16 градусів тепла.
0: Нарешті та осінь якої.
2: Осінь, трохи й осінь.
0: А що так хотілося таких теплих днів, вечорів і світанків, як було недавно. Ну, але нічого. Скоро літ. Потім зима, весна, потім літ. Все буде добре.
2: Якщо ти плануєш сьогодні їхати до Львова, то з собою теж захопи парасольку, бо у Львові теж сьогодні дощ читиме. Ближче до вечора має дощ припинитися, але зрештою краще парасольку мати з собою.
0: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: 21 вересня маємо 2026 рік. 8:18. Інтерне ФМ. Триває ранкове шоу «Не спати». І хто би міг подумати, але може, ти не знав, який сьогодні день.
1: То ми розкажемо. Сьогодні, 21 вересня, Міжнародний день бананів.
0: Отак, все.
1: Отак. Беремо з собою банани, хто на сніданок, хто потім на перекус. Їмо, смакуємо. До речі, про цікаві факти щодо бананів.
0: Бананів дуже багато в Яворівському районі. Я жартую, друзі, насправді їх є дуже багато різноманітних форм і видів. Існує понад 1000 різноманітних видів бананів. І найбільш поширеним для виробництва в комерційній основі є бананові в галузі, є солодкий банан Кавендіш. Той якраз той, який ми з вами здебільшого бачимо на прилавках магазинів.
1: Такий найпопулярніший, власне, сорт. Ну, а взагалі, ми теж часто говоримо вам про правильні, хороші, здорові звички і дуже часто говорили про банан. Казали, що він насправді корисний, особливо в форматі перекусів, має містить багато класних мінералів, корисних елементів, тому як варіант щось десь перекусити, треба брати.
0: І знаєш, найцікавіше то те, що банан не треба мити.
1: То.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: полі в суботу вже гарбузи позривали?
1: Один такий британець виростив гарбуз, певно, на половину городу.
0: Ну, десь так.
1: Якщо не більше. Уявіть собі, гарбуз важить 544 кілограми.
0: То один.
1: Угу.
0: Але він тільки один і вирощував.
1: Угу.
0: Вдамося тут трошки до деталей. Садівник-аматор Бен Вайт виростив гігантський цей гарбуз відповідного сорту Atlantic Giant, і якого назвав Гледіс.
1: Угу. Взагалі гарбуз вирощували в спеціальній теплиці, ретельно контролювали полив, живлення, щоб рослинку охолоджували, то навіть використовували вентилятор. Так смішно, навіть фотографії є, де той мужчина сидить в тій теплиці, знаєш, з тим малесеньким вентилятором біля
0: як
1: того гарбузика.
0: Ну, таке,
1: ну, такий, ну.
0: Нормальний вентилятор, гарбуз просто вже тоді нормально виглядав. Mm-hmm. Те, що цікаво, що на піку росту до 18 кілограм за ніч набирав гарбуз.
1: Ого.
0: 18 кілограм за ніч.
1: Ну,
0: то він
1: взагалі,
0: буде попив.
1: Ми розуміємо, яка була мета. Хотілося встановити рекорд. І першою такою ціллю було отримати гарбуз, ну, щонайменше 454 кілограми. Але цей показник перевищився майже на 90 кілограм. І взагалі в результаті, якщо говорити про окружність гарбуза, то там більше 4 метрів.
0: Як машина.
1: Та?
0: Як машина.
1: То взагалі.
0: Невеличка машинка. А от, проте до світового рекорду ще далеко, бо в 25-му році брати-близнюки в Гемширі, вони, прізвище їхні Паттон, виростили, саме Паттон, то ви собі не почули, виростили гарбуз вагою 1278 кілограмів з окружністю 6,4 метри.
1: Два рази більший. По вазі.
0: А то вже як машина точно.
1: Ну, насправді, слухай. Ну
0: хай тренується Бен, ну що?
1: В тому теж щось є, тож треба стільки всього знати, всяких там елементів, деталей, як то так зробити,
0: поливати.
1: Щоб виростити. Та, то ціла техніка, так що, ну. Можна собі ставити за ціль, наприклад, виростити найбільшу картоплю.
0: Ага.
1: Найбільший буряк чи капуст.
0: Ага.
1: Чого
0: та,
1: ні?
0: Так. Та. Я давай на другий рік попробуємо, подивимося.
2: Клама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А. Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: вперше, друзі, за 100 років вчені виявили новий вид котячих. Ти слухаєш Інтерне ФМ.
1: От такими гарними новинами вирішили поділитися, бо тепер в світі є ще плюс один різновид і дуже цікавий. Ті котики виглядають насправді дуже. Це якась така, знаєш, мені здається, і суміш. Трошечки кішки, трошки тигрика, чи кого тут більше?
0: Леопардика.
1: Леопарда, може, навіть. Та. Ну, насправді, дуже симпатично, дуже круто. Дійсно, не схожий на тих звичайних різновидів котів, які ми вже знаємо, до яких ми звикли. Дуже гарно.
0: Леопардус Тилькайо.
1: Тилькайо.
0: Отак. Гірські ліси Болівії. Він там десь собі мешкає. Довжина тіла близько 46 сантиметрів. Вага 1,4 кілограми. Такі маленькі. Ти що?
1: Меншенькі за звичайного домашнього кота, якщо так в середньому рахувати.
0: 46 сантиметрів.
1: Ну і взагалі...
0: Ну, в принципі, ментки леви по вулиці ходять, та.
1: Скажи, ну і взагалі, за всіма генетичними аналізами, вони показують, що цей вид Тилькайо, нові, не належить до окремої еволюційної лінії. Ну, насправді, цікаво.
0: Все, тепер в ваших соціальних мережах на одного кота з'явиться більше. З чим вас щиро і вітаю.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Насолодилися треком від Нікіти Кисельова, а зараз про погоду трішки більш детальніше поговоримо з вами. У Новояворівську 11 градусів тепла.
2: Похмуро і прохолодно. Звісно, що температура трошки ще підвищиться. Максимум на сьогодні плюс 16, але як такого сонечка і тепла сьогодні не буде.
1: Імовірність опадів близько 80% і зберігається вона постійно, щонайменше до 35 доходить. Тому опади сьогодні будуть і трохи їх буде, тому парасольки – це той аксесуар, який давно пора мати з собою.
2: Ну а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Давно ми з вами, друзі, не говорили про фабрики, заводи.
1: Особливо про фабрику зірок.
0: О!
1: Яка вже стартувала, вже відбулося перше прайм-шоу фабрики зірок. І тут є про що і про кого поговорити.
0: В першу чергу для всіх меленіалів. Друзі, сюрпризом вечора став виступ на сцені фабрики зірок. 15 років тому дует Володимира Дантеса та Володимира Олійника, от, який виконав свій легендарний хіт «Оля».
1: А Олі
0: взагалі-то 18.
1: На цю повернення цієї колаборації знову ж таки чекали, особливо всі ті самі фанатки Олі, і не тільки Олі. От і дочекалися. Насправді, та хлопці знов зійшлися, і то був такий один із головних, в принципі, сюрпризів вечора. Але крім того, що було дуже цікаво спостерігати, наприклад, там же ж Надя Дорофєєва була в журі, але вона такою була гостьовою, скажімо так, ага. Бо постійно будуть деякі члени журі змінюватися з випуску в випуск, ну а Дантес ж ведучий.
0: Та.
1: Було дуже цікаво, тому хто ще не бачив випуску, можна дивитися тільки хоча б заради них.
0: Тому що були взаємні жарти, не обійшлося без того. Плюс Надя там з свекрухою теж побачилась, не тільки з Дантесом, це теж досить комедійна ситуація, як на мене. Але окрім 12 конкурсантів, на сцені пролунав новий гімн фабрики.
1: І цим новим гімном стала пісня «Тисяча пісень» Клер, яку вона виконала разом із фабрикантами, так званими, так, учасниками. Ну, звісно, що і ми зараз послухаємо вже саундтрек, можна казати, насправді гімн нової фабрики «Зірок» від Клер. Ну, а взагалі, круто, що такі шоу повертаються, бо це завжди про нових українських артистів.
0: В принципі, не забуваємо, в такий спосіб багато нових талантів з'явилося колись, і надіємося, що з'явиться і тепер.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які пізнаєш з

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: футбол, бо якраз впевненою перемогою ці вихідні закінчилися для футбольно-спортивного клубу «Гірник» Новояворівськ. От, в матчі 6-го туру прем'єр-ліги Львівщини «Гірник» Новояворівськ на виїзді перемагає футбольний клуб «Жовква» з рахунком 0-2.
1: Молодці, слухайте, дивіться, яка впевнена перемога. Вже на 42-й хвилині першого тайму Ярослав Деда відкрив рахунок в матчі. До завершення першої половини гри рахунок лишався незмінним 0-1.
0: Але вже на початку другого тайму, знову ж таки, Ярослав забиває вдруге та подвоює перевагу своєї команди.
1: Другий тайм подарував багато моментів біля воріт обох команд, але все-таки фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу клубу «Гірник» Новояворівськ з рахунком 0-2.
0: Дякуємо команді, так і тренерському штабу за самовіддачу, характер і чудову гру, а найбільше вболівальникам, які приїхали підтримати команду. Я завжди кажу, є можливість, їдем.
1: Це дуже важливо, насправді хлопці особливо це цінують, відчувають. Бачите, як перемагають впевнено. Далі треба вболівати, тренуватися, хлопцям зичимо успіху, терпіння,
0: здоров'я,
1: наснаги, здоров'я міцного, та вони круті, молодці. Впевнено, рухаємось.
0: І про всі їхні здобутки буде слухати завжди на Янтарне ФМ.
2: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Selfish.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: якщо ви забули, то я вам нагадаю, ви слухаєте Інтерне.ФМ, і в четвер в нас був тут в гостях Володимир Мацелюк, голова Новоєврівської громади, на такому довгому, як тиждень, інтерв'ю.
1: На всі запитання відповіли, на всі і навіть більше. А хто не почув те, що хотів би почути, чи не встиг повністю прослухати все в прямому ефірі, маємо запис на нашому ютуб-каналі Інтерне.ФМ.
0: Тому рекомендаціон всім зайти в Ютуб, знайти нас там, Інтерне.ФМ, підписатися обов'язково, поставити лайк, дзвіночок і передивитися це інтерв'ю.
1: Бажано також і коментар написати, цікавий ваш зворотній зв'язок. Можна, до речі, навіть і там залишати свої запитання, коментарі на наступний ефір.
0: Більше трьох слів. Коментарі вітаються. Менше трьох слів або три смайлика не вітаються.
1: Інтерв'ю насправді вийшло таке досить обширне. Ми, мені здається, там обговорили про все, що мали поговорити. І про дороги, і про світло, і про блекаути, і про школи, і якісь приватні запитання обговорили, і про зарплату мера обговорили, і про гроші, де діва. Абсолютно все, все, все, все, все.
0: Все розказав?
1: Абсолютно.
0: І як ти його, як скажи, на детекторі просто перейшла?
1: Ну, а як, дві години, навіть більше. Хто не бачив, хто не чув, знову ж таки нагадуємо, є можливість подивитися на ютуб-каналі.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки учасників зібрали велоперегони в Новояворівську та які митні порушення зафіксували в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер про подробиці. Спершу локальне у Новояворівську відбулися велоперегони, які зібрали 49 учасників, 30 любителів велоспорту та 19 професійних спортсменів. Змаганнями фінішував тиждень спорту в громаді. Серед учасників Олег Йордан, ветеран війни та спортсмен, паравелосипедист, а також Павло Баль, заслужений майстер спорту України з лижних гонок, спортсмен національної паралімпійської збірної України та представник Львівщини.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин світу та держави. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні американського озброєння для систем протиповітряної оборони майже на 3 мільярди доларів. Про це йдеться на сайті Держдепу. Данія передає позачерговий 31-й пакет військової допомоги Україні вартістю близько 275 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Ці кошти спрямують на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період. Наголошується, що Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці. Служба безпеки України успішно застосовує новий український дрон-перехоплювач. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Відомо, що бійці військової контррозвідки СБУ вразили російський реактивний дрон «Геран-5». Після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада в соцмережах розмістили відео бойової роботи СБУ по перехопленню реактивних шахедів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Митники на Львівщині зупинили першу спробу незаконного ввезення в Україну айфона 18-ї серії. Нові телефони намагались перевезти 32-річний та 24-річна мешканці Львівщини. Загальна вартість вилученого – 850 тисяч гривень. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 10.07, друзі, на годиннику, а термометри у Новояворівську стрімко показують, що раз то меншу температуру.
2: Ну чого? Ну потрошки піднімається.
1: Ну вже 12.
2: Вже 12. Максимум сьогодні плюс 16. Але буде дощити протягом всього дня. Десь трошки менше дощу, десь трошки більше, десь перестане, десь знову почне капати, тому носимо парасольки.
1: Яворівський район великий, а Львівська область ще більша. Тому десь дощ є, десь нема, але багато дощу сьогодні буде. Парасольки беріть з собою. Максимальна температура на сьогодні плюс 16. Зараз конкретно 12 і відчувається як ледве 7.
2: Ну і в принципі така погода, як сьогодні, буде практично до кінця тижня.
1: Цілий тиждень, відтепер до неділі.
2: Ну. Ну, осінь, що тут сказати, 21 вересня.
1: Хто не встиг викупати бульбу, то будете аж з понеділка наступного купати, бо там вже передбачається, що вийде сонечко, то вже там вже буде бульбокопань.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: А це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться в нас за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, є багато вказівничків, щоб тобі було зручно туди добратися. І номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Ринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: Вельмишановні наші слухачі та жителі міста Новояворівська. Алуна взяла свої вушка, трошки підкрутили звук, бо дуже важлива інформація.
1: Сьогодні з 15 до 18 на деяких вулицях нашого міста буде тимчасово припинено електропостачання, не буде світла.
0: У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт.
1: Значить так, що це за адреси? Вулиця Вербицького, 9А, 3, 11А.
0: Ого.
1: Так.
0: Газова дільниця, вулиця Шухевича, 8, будівельний майданчик на вулиці Шухевича також без світла, Шухевича, 11, 11, блок Б і 8А Шухевича теж без світла будуть.
1: Також дитячий садочок номер 5, школа номер 3 і Шухевича, 12.
0: От, все? То, не так багато. Така біда. Та то ж нічого, проведено планові ремонтні роботи, будуть починатися з 3 до 6 вечора. Надіємося, що може і швидше трошки справляться. А якщо ти щось не почув чи не розчув свою вулицю, то заходь до нас в телеграм-канал, там все завжди перевірена інформація.
1: Та, і якось так собі сплануй день, щоб не сильно так тобі наламалися плани і того, що світла десь там не буде. Ну, буквально це кілька годин, на швидесенько мене, планові, знову ж таки, це роботи. Все це для того, щоб в майбутньому нам було простіше уникнути якихось аварійних відключень.
0: Щоб світло потім було.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Дуже важлива тема, дуже важливо починає цю годину, дуже важливо.
1: Насправді так, говоримо зараз про тих маленьких таких, яких зараз варто остерігатися, які є в лісах, а ми в ліси зараз ходимо, бо там чи по грибочки, чи вже по якісь інші справи, але зрештою кліщі.
0: Кліщі. Чому їх варто остерігатися, де їх, де вони живуть, так? У високій траві, в чагарниках і лісових масивах. Там, де ти якраз вчора збирав гриби. Ага, ага, так, навіть не дивись на мене так, друже, ніби ти не чуєш.
1: Тому в такому випадку, якщо ви насправді плануєте чи якийсь пікнік, чи вилазку до лісу, чи в принципі будь-яку місцевість, де насправді є багато рослинності, дерев, високої трави, знову ж таки, обов'язково проводьте огляд після прогулянки і старайтеся вдягати світлий одяг, а бажано такий би, який би повністю облягав ваше тіло.
0: Так, щоб ви зразу помітили, якщо би там щось було не так. Тому, ну, і... Важливо, через укус, безпосередньо кліща, так, може передаватися хвороба Лайма, тому давайте не забуваємо, що не хочеться, щоб хтось хворів. Тому не викручуйте, не заливайте олією, і не використовуйте пінцет, використовуйте пінцет і дезінфікуйте місце, де вас міг вкусити кліщ.
1: Ну, або в крайньому випадку звертайтеся вже до лікарів, які проведуть всі певні процедури, якщо треба, то аналізи, бо насправді кліщі можуть бути небезпечними. І говоримо ми про цю новину не просто так, бо маємо новини з області сусідньої, з Рівненщини, де якраз побільшало випадків хвороби Лайма через укуси так кліщами, тому маємо бути обережними.
0: Ну, тому, друзі, мене особисто кліщ кусав неодноразово через ті вічні івенти на свіжому повітрі.
1: Угу.
0: От, бо я не сильний грибар, а я собі уявляю, якби я ходив на гриби, як ти кажеш, як мій кум, того. Тому, друзі, завжди пам'ятаємо про безпеку, і це ніби так просто. Угу. Нескладно одягнути максимально закриті речі і світлий одяг. Вас і легше знайти вашим друзям, коли ви разом гуляєте по лісу.
1: Та не губіться ліпше.
0: Не губіться ліпше, так. І не зустрічайтеся з кліщами.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки учасників зібрали велоперегони в Новояворівську та які митні порушення зафіксували в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер про подробиці. Перше локальне у Новояворівську відбулися велоперегони, які зібрали 49 учасників, 30 любителів велоспорту та 19 професійних спортсменів. Змаганнями фінішував тиждень спорту в громаді. Серед учасників Олег Йордан, ветеран війни та спортсмен, паравелосипедист, а також Павло Баль, заслужений майстер спорту України з лижних гонок, спортсмен національної паралімпійської збірної України та представник Львівщини.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин світу та держави. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні американського озброєння для систем протиповітряної оборони майже на 3 мільярди доларів. Про це йдеться на сайті Держдепу. Данія передає позачерговий 31-й пакет військової допомоги Україні вартістю близько 275 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Ці кошти спрямують на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період. Наголошується, що Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці. Служба безпеки України успішно застосовує новий український дрон-перехоплювач. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Відомо, що бійці військової контррозвідки СБУ вразили російський реактивний дрон «Геран-5». Після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада в соцмережах розмістили відео бойової роботи СБУ по перехопленню реактивних шахедів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Митники на Львівщині зупинили першу спробу незаконного ввезення в Україну айфона 18-ї серії. Нові телефони намагались перевезти 32-річний та 24-річна мешканці Львівщини. Загальна вартість вилученого – 850 тисяч гривень. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: А після актуальних новин, звісно ж, поговоримо трішки про погоду. В Новояворівську та Яворівському районі маємо трошки таку дощову погоду. Десь дощик падає, десь не падає.
3: Сьогодні похмуро буде протягом всього дня, аж до вечора, максимум плюс 16 градусів тепла.
2: Зараз стопчики термометра, от конкретно в Новояворівську, показують 13 градусів з позначкою плюс, відчувається, як заледве плюс 8, холодно. Так, холодно, дуже холодно. От, але ну, стане трошечки ще тепліше, але мусимо звикати до того, що де там наші курточки?
3: Вже потрошку треба витягувати курточки, чобітки. Ну та й осінь.
2: Цей що, тиждень буде такий
3: 21 там. Вересня. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.
4: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.
5: Ми ховаємось

0: Досліджували їх музичний смак і з'ясували, що музика дуже сильно впливає на якість стосунків. Якщо у вас спільний музичний смак, це навіть важливіше, ніж за сумісність ваших характерів.
1: Що, серйозно? Mm-hmm.
0: Ну, я не знаю, ну так кажуть вчені.
1: Ну, насправді, якщо так було подумати, їдеш разом з коханою половинкою в машині і постійно слухати, та переключи, та що ти слухаєш, переключи. Воно на тебе може вплинути так, що то вже і не кохана половинка.
0: Слухай, насправді я навпаки собі думала, що вона собі слухає своє, потім він собі своє, і в тому сам кайф.
1: А виявляється, ні? Виявляється, слухати музику разом набагато цікавіше, ніж слухати її окремо.
0: Взагалі, психологи порівнювали вподобання партнерів, їхні цінності, риси особистості. І от найбільш помітна схожість виявилася саме в музиці. Тобто, якщо у вас є спільні улюблені треки, чи взагалі спільні жанри улюбленої музики, і ви слухаєте одну і ту саму музику, значить, ви сумісні.
1: Ну і, в принципі, такі треки можуть легко розповісти про ваш спосіб життя, емоції та і в загальному погляди.
0: Ну, справді, та, ну, слухай, навіть на початковій стадії знайомства точно, що одне в одного люди питаються, яку ти музику слухаєш.
1: Та?
0: Але чи
1: та?
0: Справді...
1: Я не знаю просто.
0: Але чи справді музика може зразу розповісти про людину, щось про її характер чи її погляди на життя, не знаю.
1: Бо в часи, коли я спілкувався на такі теми, та, то в нас були такі сторіночки в соціальних мережах, там було видно, яку людина музику слухає.
0: Ну, в Телеграмі зараз теж таке, я можна собі, знаєш, де є статус, та?
1: Можна ти поставити,
0: ти та? Собі ставиш та трек, трек
1: о,
0: твого настрою трек. Сьогодні.
1: О, писати чи не писати.
0: І вже трошечки щось про ту людину там знаєш. Ага, вона там слухає того чи ту, такий то трак, ну нічого може бути.
1: Ага, а сьогодні пісня не пише.

0: про музичний смак, який впливає на суміжність пар.
1: Насправді дуже цікаве дослідження провелось, так? Серед 309 пар вчені дослідили,

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: І ще трошки про гарбузи. Хто вже собі, знаєш, врожай зібрав, то а хтось просто собі з того ще зробив неймовірну подію.
1: Насправді можна собі записувати і треба їхати, якщо є така можливість, дивитися і фотографуватися, бо нова класна локація вже стала осінньою фотозоною біля Львова.
0: Від Львова 30 кілометрів, з Новояворівська, ну, 60. Ну, то з того боку. Це як їхати на Старий Яричів, туди далі, типу.
1: Там облаштували в селі, село називається Банюнин, там така дуже гарна атмосферна гарбузова локація, стоять солом'яні тюки, гірлянди, захід сонця, все так дуже красиво, насправді фотографії просто неймовірно атмосферні, як Пінтерст, чесно.
0: Це як на Бузьк їхати, ну, щоб ще пояснити трошки, бо то, ну, як сказав, так сказав.
1: Фотографії точно вийдуть дуже класні, до речі, можна ще той гарбуз собі купити, на кожному є своя ціна.
0: Так, власники того поля вже собі все поважили, як то кажуть, оцінили, і ти собі фотографуйся, роби, що хочеш, типу гарно, але якщо хочеш якісь ще й взяти гарбузик собі з собою додому, нема проблем, кожен підписаний на тому пише 70 гривень, на тому 100, на тому 50, на тому 20, любе рябе.
1: Візьміть собі локацію на замітку, і фотограф, і всі, хто планував собі фотосесію, особливо, якщо якось таке хочете осінню, гарно атмосферну, то ще є час.
0: Так, до перших морозів буде та виставка працювати, їхня така умовна, а потім перед першими морозами вже все заховають, бо шкода гарбуза. Клама.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати вголос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які

0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

який слухає весь світ на Янтарне FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: Трошки з вами поговоримо з понеділочка про фільми. А чому б і ні, якщо кінотеатр «Злата» оновив свій розклад на 21-23 вересня, тому глядемо. «Таємне життя речей» можна подивитися о 11.15. Ну, то вже не встигли, а о 13.00 ще встигаєте.
2: Так само фільм «Родичі», той нашумівший, про який зараз всі говорять, обговорюють, можна подивитися в мережі кінотеатрів «Злата» о 14.45 та о 19.00.
1: Ну от, і хто ще не бачив, а є такі люди, Кузьма страшно веселий, о 16.30 рекомендаціон, піди, подивись.
2: Досі ще є в прокаті.
1: Ще є в прокаті, ще так 3 дні буде.
2: Ну і також о 21.00 маємо прем'єру. Це буде головна, власне, подія, допрем'єрний показ одної з найочікуваніших прем'єр року «Серце звіра».
1: Ой, ужастики, кому подобається.
2: Кому цікаво, хто любить такий жанр, та то можете йти дивитися, але, власне, цей розклад є актуальний з 21 по 23 вересня.
1: Так, приходи в нас в Новояворівську, Палац культури «Кристал», вулиця Шевченка 1, в кінотеатр «Злата». Навіть не треба їхати до Львова, всі новинки, все тут.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Про які спортивні нагороди розповіли в Новояворівській громаді та що відомо про досягнення області в межах саміту Карпатської вісімки. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І тепер про локальне. У Новояворівській громаді розповіли, що за 25 роки сезон 25-26 за вагомі здобутки відзначили 268 спортсменів і тренерів у 21 виді спорту. Загальна сума грошових премій склала 998 тисяч 550 гривень. Результати – це 236 нагороджених спортсменів і 32 тренери, 5 нових кандидатів у майстри спорту, 10 майстрів спорту України та 7 майстрів спорту України міжнародного класу.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Представники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення диверсії РФІ у Європі. При цьому по-різному оцінюючи ймовірність вторгнення до країн НАТО. Видання The Guardian цитує окреме інтерв'ю трьох керівників європейських розвідувальних служб щодо потенційної загрози з боку Москви. Зокрема, голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка вважає, що Росія може вдатися до невеликого вторгнення до країн НАТО або провокацій під чужим прапором уже протягом найближчих місяців, а не років. Куделка зазначив, що окрім посилення активності безпілотників, частиною планів Кремля може стати і вторгнення на територію країн НАТО, що межують з Росією. Це може включати досить масштабну кампанію впливу. Президент України Володимир Зеленський інформує, що в московському регіоні відчутно спрацювали українські далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФІ та об'єкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину ворога. Працювали тут, зокрема, ФП-1, РЗ-100, Міч-2000, Паляниця, Вендета, Лютий, Барс, Фламінгер, Мінго, Січень і Пелікан.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У Карпатах Львівщина долучилась до першого саміту Карпатської вісімки, участь у якому взяли лідери 8 країн. Обладміністрація повідомила, що на зустрічі область представила свої інвестиційні можливості, зокрема індустріальні парки, виробничі майданчики та проєкти розвитку гірських громад. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: 25% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне Ф.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Реклама.

0: я загоїть.
1: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
2: Про які спортивні нагороди розповіли в Новояворівській громаді та що відомо про досягнення області в межах саміту Карпатської вісімки. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І тепер про локальне. У Новояворівській громаді розповіли, що за 25 рік і сезон 25-26 за вагомі здобутки відзначили 268 спортсменів і тренерів у 21 виді спорту. Загальна сума грошових премій склала 998 тисяч 550 гривень. Результати – це 236 нагороджених спортсменів і 32 тренери, 5 нових кандидатів у майстри спорту, 10 майстрів спорту України та 7 майстрів спорту України міжнародного класу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин держави та світу. Представники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення диверсії РФІ у Європі. При цьому по-різному оцінюючи ймовірність вторгнення до країн НАТО. Видання The Guardian цитує окреме інтерв'ю трьох керівників європейських розвідувальних служб щодо потенційної загрози з боку Москви. Зокрема, голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка вважає, що Росія може вдатися до невеликого вторгнення до країн НАТО або провокацій під чужим прапором уже протягом найближчих місяців, а не років. Куделка зазначив, що окрім посилення активності безпілотників, частиною планів Кремля може стати і вторгнення на територію країн НАТО, що межують з Росією. Це може включати досить масштабну кампанію впливу. Президент України Володимир Зеленський інформує, що в московському регіоні відчутно спрацювали українські далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФІ та об'єкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину ворога. Працювали тут, зокрема, ФП-1, РЗ-100, Міч-2000, Паляниця, Вендета, Лютий, Барс, Фламінгу, Мінго, Січень і Пелікан.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин області. У Карпатах Львівщина долучилась до першого саміту Карпатської вісімки, участь у якому взяли лідери 8 країн. Обладміністрація повідомила, що на зустрічі область представила свої інвестиційні можливості. Зокрема, індустріальні парки, виробничі майданчики та проєкти розвитку гірських громад. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: все. Усе в одному місці та з професійними педагогами. Репетитор – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнає

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Знову не бачиш, котра година?
5: А-а.
4: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про яку акцію розповіли в Івано-Франківській громаді та що відомо про чергові митні порушення в області? Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз про факти доби. І спершу локальне в Івано-Франківській громаді до Всесвітнього дня прибирання разом із UA Animals організували спільну ініціативу. Зокрема, на берегах річки Верещиця біля заповідника Росточа. Яворівський національний природній парк інформує, що присутні з волонтерами прибирали узбіччя та ділянки поблизу лісу. З трави, кущів і прибережної зони діставали пластик, скло, пакування та інші відходи. Усе те, чого в природі взагалі не мало бути.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Європейський Союз засудив проведення виборів Думи РФ на тимчасово окупованих територіях України, запевнивши, що ніколи їх не визнає, а до причетних до їх організації застосовуватимуть санкції. Відповідна заява високого представника Каї Калас від імені ЄС щодо виборів до Державної Думи Росії, котрі відбулись 18-20 вересня, та їх незастосовності на території України розповсюджена в Брюсселі. У Литві заблокують 12 вебсайтів, через які користувачі могли переглядати програми під санкційного російського пропагандистського агентства. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Відомо, що переважна більшість цих порталів користуються послугами російських хостинг-провайдерів. Литовська комісія з телерадіомовлення працювала під час моніторингу низки ресурсів. Саме вони дозволяли обходити обмеження ЄС і транслювати заборонений контент. Комісія вже зобов'язала литовських інтернет-провайдерів обмежити доступ до зазначених сайтів.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова та області. Галицький районний суд обласного центру оштрафував водія, який намагався ввести з Польщі через пункт пропуску Шегині 655 кілограмів кави. Чоловік обрав для проходження митного контролю зелений коридор. Однак під час поглибленого огляду митники виявили в автомобілі 2620 упаковок кави. Суд постановив конфіскувати товар вартістю 600 тисяч гривень. І на цей момент це все. Тож зараз час для музики.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8.

0: could ever say. Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Ще в дитині.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Тока-тока-тока.
1: Реклама. Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: It all started like this.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
3: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Про яку акцію розповіли в Івано-Франківській громаді та що відомо про чергові митні порушення в області? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про факти доби. І спершу локальне в Івано-Франківській громаді до Всесвітнього дня прибирання разом із UA Animals організували спільну ініціативу, зокрема на берегах річки Верещиця біля заповідника Росточа. Яворівський національний природній парк інформує, що присутні з волонтерами прибирали узбіччя та ділянки поблизу лісу. З трави, кущів і прибережної зони діставали пластик, скло, пакування та інші відходи, усе те, чого в природі взагалі не мало бути.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин держави та світу. Європейський Союз засудив проведення виборів в Думу РФ на тимчасово окупованих територіях України, запевнивши, що ніколи їх не визнає, а до причетних до їх організації застосовуватимуть санкції. Відповідна заява високого представника Каї Калас від імені ЄС щодо виборів до Державної Думи Росії, котрі відбулись 18-20 вересня, та їх незастосовності на території України розповсюджена в Брюсселі. У Литві заблокують 12 вебсайтів, через які користувачі могли переглядати програми під санкційного російського пропагандистського агентства. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. І відомо, що переважна більшість цих порталів користуються послугами російських хостинг-провайдерів. Литовська комісія з телерадіомовлення працювала під час моніторингу низки ресурсів. Саме вони дозволяли обходити обмеження ЄС і транслювати заборонений контент. Комісія вже зобов'язала литовських інтернет-провайдерів обмежити доступ до зазначених сайтів.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин Львова та області. Галицький районний суд обласного центру оштрафував водія, який намагався ввести з Польщі через пункт пропуску Шегині 655 кілограмів кави. Чоловік обрав для проходження митного контролю зелений коридор. Однак під час поглибленого огляду митники виявили в автомобілі 2620 упаковок кави. Суд постановив конфіскувати товар вартістю 600 тисяч гривень. І на цей момент це все, тож зараз час для музики.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася?

0: книжку.
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Про яку реєстрацію для підлітків інформує Новояворівська громада та що відомо про нове обладнання госпіталя ветеранів війн і репресованих у Львові. Вітання, з вами Марія Канцеляристи, випуск новин. І до локального. У Новояворівській громаді продовжили до 25 вересня реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху у міста ЄЯ. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Деталі є в Телеграмі, Фейсбуці, Янтарне ФМ.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави. Українська компанія «Влучник» завершила внутрішні випробування зенітного дрона-перехоплювача «Зорелід В-5», який призначений, зокрема, для боротьби з реактивними ударними БПЛА. Максимальна заявлена швидкість дрона становить 416 кілометрів на годину. Дальність польоту на одному заряді до 47 кілометрів. За крейсерської швидкості близько 200 кілометрів на годину – він може перебувати у повітрі приблизно 17 хвилин. Апарат розрахований на встановлення бойової частини масою від 300 до 600 грамів. За даними виробника, «Зореліт В-5» призначений для перехоплення розвідувальних БПЛА, російських «Гербери Герани-2», а також швидкісних реактивних дронів «Герань-3» і «Герань-4». Україна від початку повномасштабного вторгнення року збільшила держзамовлення на навчання за спеціальностями у сфері охорони здоров'я більш ніж на 37% до майже 5 тисяч у 2026 році. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, цього року на навчання за медичними спеціальностями вступили 10 763 людини. Із них 5710 осіб навчаються коштом держбюджету, 5053 особи – за контрактом. У проєкті держбюджету на 2027 рік на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я передбачили 3,5 мільярда гривень, що на 33% більше, ніж у 2026 році.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. У госпіталі ветеранів війни і репресованих імені Юрія Липи в обласному центрі з'явився новий комплекс обладнання для відновлення порушених функцій кінцівок. Його передала французька компанія. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Львівської обладміністрації. Системи допомагають відновлювати функції кінцівок, тренувати мозок після ампутацій та зменшувати фантомний біль. І зараз це все про поточне, тож ефір триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Оркенес. Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13, Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Кліщі. Чому їх варто остерігатися, де їх, де вони живуть, так? У високій траві, в чагарниках і лісових масивах. Там, де ти якраз вчора збирав гриби. Ага, ага, так-так, не дивись на мене так, друже, ніби ти не чуєш.
2: Тому в такому випадку, якщо ви насправді плануєте чи якийсь пікнік, чи вилазку до лісу, чи в принципі будь-яку місцевість, де насправді є багато рослинності, дерев, високої трави, знову ж таки, обов'язково проводьте огляд після прогулянки і старайтеся вдягати світлий одяг, а бажано такий би, який би повністю облягав ваше тіло.
1: Так, щоб ви зразу помітили, якщо би там щось було не так. Тому, ну, і... Важливо, через укус, безпосередньо кліща, так, може передаватися хвороба Лайма, тому давайте не забуваємо, що не хочеться, щоб хтось хворів. Тому не викручуйте, не заливайте олією, і не використовуйте пінцет, навпаки, використовуйте пінцет і дезінфікуйте місце, де вас міг вкусити кліщ.
2: Ну, або в крайньому випадку звертайтеся вже до лікарів, які проведуть всі певні процедури, якщо треба, то аналізи, бо насправді кліщі можуть бути небезпечними. І говоримо ми про цю новину не просто так, бо маємо новини з області сусідньої, з Рівненщини, де якраз побільшало випадків хвороби Лайма через укус так кліщами, тому маємо бути обережними.
1: Ну, тому, друзі, мене особисто кліщ кусав неодноразово, це через ті вічні івенти на свіжому повітрі. Угу. От, бо я не сильний грибар, а я собі уявляю, якби я ходив на гриби, як ти кажеш, як мій кум, того-го. Тому, друзі, завжди пам'ятаємо про безпеку, і це ніби так просто. Угу. Нескладно одягнути максимально закриті речі і світлий одяг. Вас і легше знайти вашим друзям, коли ви разом гуляєте по лісу.
2: Та не губіться ліпше.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Вживучи.
1: Реклама.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сні.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Про яку реєстрацію для підлітків інформує Новояворівська громада та що відомо про нове обладнання госпіталя ветеранів війн і репресованих у Львові. Вітання, з вами Марія Канцелярист і випуск новин. І до локального. У Новояворівській громаді продовжили до 25 вересня реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху у міста Єя. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Деталі є в Телеграмі, Фейсбуці, Янтарне ФМ.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави. Українська компанія «Влучник» завершила внутрішні випробування зенітного дрона-перехоплювача «Зорий Літ-В5», який призначений, зокрема, для боротьби з реактивними ударними БПЛА. Максимальна заявлена швидкість дрона становить 416 км на годину. Дальність польоту на одному заряді до 47 км. За крейсерської швидкості близько 200 км на годину – він може перебувати у повітрі приблизно 17 хвилин. Апарат розрахований на встановлення бойової частини масою від 300 до 600 грамів. За даними виробника, «Зорий Літ-В5» призначений для перехоплення розвідувальних БПЛА, російських «Гербери» «Герань-2», а також швидкісних реактивних дронів «Герань-3» і «Герань-4». Україна від початку повномасштабного вторгнення року збільшила держзамовлення на навчання за спеціальностями у сфері охорони здоров'я більш ніж на 37% до майже 5 тисяч у 2026 році. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, цього року на навчання за медичними спеціальностями вступили 10 тисяч 763 людини. Із них 5710 осіб навчаються коштом держбюджету, 5053 особи за контрактом. У проєкті держбюджету на 27-й рік на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я передбачили 3,5 мільярда гривень, що на 33% більше, ніж у 2026 році.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. У госпіталі ветеранів війни і репресованих імені Юрія Липи в обласному центрі з'явився новий комплекс обладнання для відновлення порушених функцій кінцівок. Його передала французька компанія. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Львівської обладміністрації. Системи допомагають відновлювати функції кінцівок, тренувати мозок після ампутацій та зменшувати фантомний біль. І зараз це все про поточне, тож ефір триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Янтарне FM.

просили скаджетом намились. Сестри ці браті, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Четвер в нас був тут в гостях Володимир Мацелюк, голова Новоорівської громади, на такому довгому, як тиждень, інтерв'ю.
2: На всі запитання відповіли, на всі і навіть більше. А хто не почув те, що хотів би почути, чи не встиг повністю прослухати все в прямому ефірі, маємо запис на нашому YouTube-каналі «Янтарне FM».
1: Тому рекомендаціон всім зайти в YouTube, знайти нас там, Янтарне FM, підписатися обов'язково, поставити лайк, дзвіночок і передивитися це інтерв'ю.
2: Бажано також і коментар написати, цікавий ваш зворотній зв'язок. Можна, до речі, навіть і там залишати свої запитання, коментарі на наступний ефір.
1: Більше трьох слів. Коментарі вітаються. Менше трьох слів або три смайлика не вітаються.
2: Інтерв'ю насправді вийшло таке досить обширне. Ми, мені здається, там обговорили про все, що мали поговорити. І про дороги, і про світло, і про блекаути, і про школи, і якісь приватні запитання обговорили, і про зарплату мера обговорили, і про гроші дідіва. Абсолютно все.
1: Все розказав?
2: Абсолютно.
1: І як ти його, як скажи, на детекторі просто перейшла?
2: Ну, а як 2 години, навіть більше. Хто не бачив, хто не чув, знову ж таки нагадуємо, є можливість подивитися на YouTube-каналі.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
6: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
8: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Про які спортивні нагороди розповіли в Новояворівській громаді та що відомо про екоакцію поблизу Росточа Івано-Франкового. Вітаю, це Марія Канцелярист і новини від Янтарне FM. І спершу про державу та світ. Спільний центр НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти провів у Польщі низку семінарів, під час яких українські військові передавали офіцерам Польщі та Німеччини бойовий досвід застосування безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідувального забезпечення на тактичному рівні. Про це повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України. Тижневі семінари відбулися в Любліні на базі литовсько-польсько-української бригади в межах проєкту на підтримку курсу «Підготовка капітанів», спрямованого на обмін оперативним досвідом між ЗСУ і НАТО.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального у Новояворівській громаді розповіли, що за 25-й рік і сезон 25-26 за вагомі здобутки відзначили 268 спортсменів і тренерів у 21 виді спорту. Загальна сума грошових премій склала 998 тисяч 550 гривень. Результати – це 236 нагороджених спортсменів і 32 тренери, 5 нових кандидатів у майстри спорту, 10 майстрів спорту України та 7 майстрів спорту України міжнародного класу. У Новояворівську відбулися велоперегони, які зібрали 49 учасників, 30 любителів велоспорту та 19 професійних спортсменів. Змаганнями завершився тиждень спорту в громаді. Серед учасників Олег Йордан, ветеран війни та спортсмен-паравелосипедист, а також Павло Балі, заслужений майстер спорту України з лижних гонок, спортсмен національної паралімпійської збірної України та представник Львівщини. В Івано-Франківській громаді до Всесвітнього дня прибирання разом із U-Animals організували спільну ініціативу. Зокрема, на берегах річки Верещиця біля заповідника Росточа. Яворівський національний природний парк інформує, що присутні з волонтерами прибирали узбіччя та ділянки поблизу лісу. З трави, кущів і прибережної зони діставали пластик, скло, пакування та інші відходи.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів. У Новояворівській громаді продовжили до 25 вересня реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху у міста Єя. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Деталі вже є в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне FM». І про погоду. Вівторок, 22 вересня, хмарно, часом дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 4-9 градуси, а в день 10-15 тепла. І це все з актуального на цей час, а тепер є можливість відпочити музично на кращих радіохвилях. Гарного настрою!
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Тренінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
5: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Реклама.
7: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Британець виростив гарбуз, певно, на половину городу.
2: Ну, десь так.
1: Якщо не більше. Уявіть собі, гарбуз важить 544 кілограми.
2: То один. Але він тільки один і вирощував. Вдамося до трошки до деталей. Садівник аматор Бен Вайт виростив гігантський цей гарбуз відповідного сорту Atlantic Giant, і якого назвав Гледіс.
1: Взагалі гарбуз вирощували в спеціальній теплиці, ретельно контролювали полив, живлення, щоб рослинку охолоджували, то навіть використовували вентилятор. Так смішно, навіть фотографії є, де той мужчина сидить в тій теплиці, знаєш, з тим малесеньким вентилятором біля того гарбузика.
2: Ну, таке, ну, такий, ну. Нормальний вентилятор, гарбуз просто вже тоді нормально виглядав. Те, що цікаво, що на піку росту до 18 кілограм за ніч набирав гарбуз.
1: Ого.
2: 18 кілограм за ніч.
1: Ну,
2: а то він
1: взагалі,
2: води попив.
1: Ми розуміємо, яка була мета. Хотілося встановити рекорд. І першою такою ціллю було отримати гарбуз, ну, щонайменше 454 кілограми. Але цей показник перевищився майже на 90 кілограмів. Взагалі, в результаті, якщо говорити про окружність гарбуза, то там більше 4 метрів.
2: Як машина.
1: Та?
2: Як машина.
1: То взагалі.
2: Невеличка машинка. А от, проте до світового рекорду ще далеко, бо в 25-му році брати-близнюки в Гемширі, вони, прізвище їхні Паттон, виростили, саме Паттон, то не ви собі не почули, виростили гарбуз вагою 1278 кілограмів з окружністю 6,4 метри.
1: Два рази більший.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Про які спортивні нагороди розповіли в Новояворівській громаді та що відомо про екоакцію поблизу Росточа Івано-Франкового. Вітаю, це Марія Канцелярист і новини від Янтарне FM. І спершу про державу та світ. Спільний центр НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти провів у Польщі низку семінарів, під час яких українські військові передавали офіцерам Польщі та Німеччини бойовий досвід застосування безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідувального забезпечення на тактичному рівні. Про це повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України. Тижневі семінари відбулися в Любліні на базі литовсько-польсько-української бригади в межах проєкту на підтримку курсу «Підготовка капітанів», спрямованого на обмін оперативним досвідом між ЗСУ і НАТО.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального у Новояворівській громаді розповіли, що за 25-й рік і сезон 25-26 за вагомі здобутки відзначили 268 спортсменів і тренерів у 21 виді спорту. Загальна сума грошових премій склала 998 тисяч 550 гривень. Результати – це 236 нагороджених спортсменів і 32 тренери, 5 нових кандидатів у майстри спорту, 10 майстрів спорту України та 7 майстрів спорту України міжнародного класу. У Новояворівську відбулися велоперегони, які зібрали 49 учасників, 30 любителів велоспорту та 19 професійних спортсменів. Змаганнями завершився тиждень спорту в громаді. Серед учасників Олег Йордан, ветеран війни та спортсмен-паравелосипедист, а також Павло Балі, заслужений майстер спорту України з лижних гонок, спортсмен національної паралімпійської збірної України та представник Львівщини. В Івано-Франківській громаді до Всесвітнього дня прибирання разом із U-Animals організували спільну ініціативу, зокрема на берегах річки Верещиця біля заповідника Росточа. Яворівський національний природний парк інформує, що присутні з волонтерами прибирали узбіччя та ділянки поблизу лісу. З трави, кущів і прибережної зони діставали пластик, скло, пакування та інші відходи.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів. У Новояворівській громаді продовжили до 25 вересня реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху у міста Єя. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Деталі вже є в Телеграмі і Фейсбуці Янтарне FM. І про погоду. Вівторок, 22 вересня, хмарно, часом дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 4-9 градуси, а в день 10-15 тепла. І це все з актуального на цей час, а тепер є можливість відпочити музично на кращих радіохвилях. Гарного настрою!
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Радіо Янтарне

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.

0: час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Авторка хіта. Питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Насправді дуже цікаве дослідження провелось, так? Серед 309 пар вчені досліджували їх музичний смак і з'ясували, що музика дуже сильно впливає на якість стосунків. Якщо у вас спільний музичний смак, це навіть важливіше, ніж за сумісність ваших характерів.
2: Що, серйозно?
1: Ну, я не знаю, ну так кажуть вчені.
2: Ну, насправді, якщо так було подумати, їдеш разом з коханою половинкою в машині і постійно слухати, та переключи, що ти тут слухаєш, переключи. Воно на тебе може вплинути так, що то вже і не кохана половинка.
1: Слухай, насправді я навпаки собі думала, що вона собі слухає своє, потім він собі своє, і в тому сам кайф.
2: А виявляється, ні? Виявляється, слухати музику разом набагато цікавіше, ніж слухати її окремо.
1: Взагалі, психологи порівнювали вподобання партнерів, їхні цінності, риси особистості, і от найбільш помітна схожість виявилася саме в музиці. Тобто, якщо у вас є спільні улюблені треки, чи взагалі спільні жанри улюбленої музики, і ви слухаєте одну і ту саму музику, значить, ви сумісні.
2: Ну і, в принципі, такі треки можуть легко розповісти про ваш спосіб життя, емоції та і в загальному погляди.
1: Насправді, так, ну слухай, навіть на початковій стадії знайомства точно, що одне в одного люди питаються, яку ти музику слухаєш.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

Ти не ховаєш істини під маскою. Рідкий екземпляр і окреме захоплення. Боже, мудує цвітка, ти пасту гравців у стосунках, втративши голову. Я не шукав собою з 5 років. Взявши найпершу медаль, все заграло по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схожий на золото. Вулиці мокнуть плечо-плеч, згортає браслет на зап'ястки з локоня. Як у фільмах Вачовські твій образ схиляє мене.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: «Онтаксі» – один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримай свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

В Україні 21 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

твої три свіжі і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо «Янтарне

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: нашому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне ФМ.

Скільки дум саме в цей день завітало в мою голову. Хто пролив, а хто збрехав, що похабно, а що здорово. І заплутався остаточно я, і задумався надто.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати вголос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнають.

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
4: Реклама.
5: I'll try cooler again.

дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття.
2: Безмежна і неповторна любов.
0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
3: Авторка хіта.
4: Питання є.
3: Вікторія Ніра з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
4: Алло, це хто?
3: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама.
5: Радіо «Янтарне

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: 97.6 FM.
1: Якщо це не любить.

0: Янтарне ФМ.
1: Людина, вона за все винаходить.
2: Заново прийде день. Так, вони були нормальні, чували інші.

не знає, що робити, просто слухай Дентальне FM і стане все зрозуміло. Astro.